0: 나라 아이 순비로로 도인진난 사가 도이수 흔달라 덕도리인진난 작도긴나라 아싸라 댕게르댁댄 진난사가 도이 얼톤들케엘 흔진난 작도염모센지긴나라 아이 하이 아간 진난 샤르나릭 아톤베지 드륵센네 엘나 진난 얼톤들케게 이슬랜데 드륵센네 인니 하니게 켈라 들디 볼호라 아이 하이 이르기면 근에 대회길 하한둘리지 아오 예케노 간달륵 생긴나라 갈라데리 각사라한늘디지 굴룸테란는 춘허석선 요모선지긴나라 아이 하이 이진시르게 노군 교윈 백맹은 식시르데 올덕다도 해군 너는 세일땐 군태디니 굴중샤로 희망과 시길달슨 생지긴나라 아이 하이 딘는 세일땐 딘태하디휘니 뒤르땡 샤로희망과 시길달슨 생지긴나라 달땅 세일땐 탑태하디휘니 택킨 타운 슐미하니게 달슨 생지긴나라 아이 하이 зурук зертин зургат этин зурга болсун бешингте байынкынган алтын чечек орола той барым бийим батыр чоттан нахлолуксун гиннала ай хай долта зертин долла техети хүни долла нүйден бүрүн бүттүн бексин сен жигиннала токшуна ширгине техерин жишире дүллү эрин сенер изладе солсун юммо сен жигиннала ай хай алдара торжой хана үлдүлмерген торжой хана хогой тевке тевке наран хана теллике текке текке хана жиллик киттик сен жигиннала ай хай таккала золой хахана лачичи таңсыга бомбой хахана хлачу сенжигиннала үсэн алдара хахана халкүүн үйин өнчүн буктун ойын жаңгара кичи бәсин сенжигиннала
1: жет кетуда жаңгыр халшканар иткилгөмөнтө үргүлч 25 настан дүрөр байгадад бумбин сайхан орундан эв сойла залгымжич үрөөчтэйгэ хамтан урчлах болгоё
2: алдарта жаңгырчы мандла 40 жилийн өмнө баг сургуулийн сурагчдын дунд хөрчи жангрын туулын оршил бүлгээс жангар хааны махтаалыг хэсгэлэн хайлсныг тухайн талбарт сурвалжилэн шингээж авсан минь энэ вилээ. Харгай модн товшуурчин ханган тах тан оровгинлаа. Хар улаан монголчин хайлтах тан гарвгинлаа. Сонорхон сайхан чихэндээ сонсоод авагдун. Тунгдах сайхан ухаандаан тунгаагаад авагдун. Тостоогоод авагдун гэж эхэлсэн энэ жангрын махтаал бол Синжангийн бор тал руугийн дуу

0: Одоо жилгаад жүнш бутсан суухтлаас сонсгож энэ удааны уудам хорвоогийн уян гэгшил тусгайг хүргэж өндөрлөв.
1: 这只十七万人的队伍就是民族英雄沃巴西汗率领的土尔扈特蒙古人他们不堪忍受沙俄的残酷挤压义无反顾地踏上了艰难的东域归境他们奋力抗争弃战弃退当他们行程万里面对祖国第一缕阳光时 回头看，已有10万人倒在了东归路上。这是一次令人难以置信的举族大迁徙，这是一次让人荡气回肠的浴血抗争。10万生灵。